Warpam nu mana kon mange yol nu malango je shaya council na pro ka jaltere na pro to jare un matie wana balangola satap ngama tangal jama